0: kama kashi zang nyaji yi che de yuzi che jime. Xetang te yi zi tene povi ni poba tang tene a tido chabi tene nyanka tene hajang ke che rindu. Zila tadung xa jaba chaba tang a xini nyanpa so diya yuzi pa rez. Ta xilo nito jami nyek zasan lo de rang yung ke a chendong yibi tene dide todo kibi junju jika nang de yena yobi che se jeba ke gong la yuzi che ba tang gomo che se jibi ke gong de gong zi che na
1: 应该查查给他的那些啊，英国土币的那便宜点吧，许多小白的。一样啊，就罗，你当前面那些咋子罗，这些的那那样，日币的，日币土币的那，全球一把，是了的呢。他那货币其实日币个光了，就是钱币的那光是眼看的啊，这些货币个就是他那就是钱币个多啊些的，他那这些货币个就是就是钱币了，就把俺这的那那些货币，加上俺这俺个的那托啊，也不得是。
0: 杨大比写的，小比七七等半的呢啊，这笔把了，你把的呢，就是钱给，这大些呢，林康了下降给平白也不认识。但明明刚有的别些东西没多，难道刚开了那可有下降给关系钱话单？他呢，康巴的手机的呢啊。 로들 년실 따 잡이든지 뭐 망보시게 되는 미깜보 잡아당 니보 살람 메셀 통화 소지 되는 메디위 되는 한자든지 다워나 체리다 토비 고니 되는 미니라 순쇼 제트르게기 바레세나 리치 키바게 미게 되는 멘치 체기 니제시기 돈이 되는 아 미니 간사제 되는 네다 예레데 돈트메 웬장 미메제 되는 저자 돈하시기 아 롱고 메지루 메비 되는 미게 메지 베시 히바나 되는 미라 네체 모포바 시기 비 되는 쟁글 난두스 다 베징 테르멘카 아 미시 쳔카 게 쳔키 비 되는 덴덴이나 미게 메제 이나데 되는 롱고 메지 예메라 돈하시기 바다 롱고 메지 히티 망자바 이나 미라 네체 조스 Kaate, tene mi na mhench lu ji taadung, tene mi mdewi nansal lechi maath na, di todo tene a mhenkhanda songni, tene tache shetsa xe kibi tene chenkar nanduus. Ta zichi kibi kaate, mi mdewi tene neta tenpa per na, a tene mi ni kansa sam, ya na mi la tene ngadochi nansal tense. Tene neta teda, a mi ni chenkaag tene neji ngisang inza xe te yebi, tene a chendenche tene mhenkhanda xe te, Menji xini tene neji longchen tsoki ba tam. Da ji xinri yir zung tene menji yabo xegi ba li. Tene mi ki menji kanyung de tene nini rangar pexie tong murungi tene jingko tenye ba riz.
2: Anzo kontro lang na libur neba chenpo ye xiba xe. Da jikil da kaba tongki senang da kontro ji gin jong panjir xiba tara. Anzi da de kontro ma lang. Kontro lang na libur neba chenpo ye ji. Dene kan yung te jeba xe zawa ne mambara, tseri ke tene yen zansa yebi tene gecha xire. Ari neri ngozen teni je tene xionjo xile a xiba tarna, jasha gacho yi chone ye tse senkham te tene rewa yeba tang, kontro langji je tene di tse nyi je nang tsen te tene lipo langjo don de da xiong ke yeba te, a dreshen pobi tene nyanka dep tsen je tene pewa tang, a nyenen jo yi tene nyanka dek nga yi para la, a Nyincha le zayi tene nyepa nyenka dewi che wanji jiresi. Da kontro lang na lipo la nyepa ndada yipa de. A kontro lang na nyi la tene nyepa. Kontro lang pi mela tene nyongi nyitse ngesal debu a xipa ne tene nyi ki a dinse jenjo sunto wa dere. Kanye xie na tene kontro lang ke cha ki koju jendene tene deb ji zang 解盲的兄弟的呢，人当，第一通过的呢，查证就不可能也比，你给科普啊，确认着话当，的呢，人查门当话，你是狼吧，的呢，人长胳膊，姐姐的呢，男子凶娃子，他呢，你给的呢，定在军队门兵当时呀，天气也是不的意思，的呢，控制狼呢，枪把了你吧。 다도 컨트롤하나 되네 아 천천히 인종하다 되네 타나 첨바산지 되네 인종습 다 희손더의 연전산에 컨트롤랑급 되네 매 첨바 아 나한테 되네 도저히 되네 되네 창을 토른로 왔다 첨바 아 세와시급 되네 첨비 내슈 제자도 손이 되네 차다 차풍 되네 아 도제만도 되게 바래스 되네 컨트롤하나 되네 포알네 봐 Kondro lana, dene sama sa mende para, dene kondro jason se wande, hieso za mambara. Dene da kondro lana, dene povi chaka dene koju dan, po jungo tse jedar da soni. Dene nanja gamangai nansal da dene njol tope dene siri, di tse nga hi sona mado, njol mato bi, dene si mungo wa, si je danga nyamba. Dene si sande meba jiji dene nisen jusip. Kondro lana, dene loa la nipa. Mamabo hi ki, dene kondro lanji, zhangko la dene nazu lanbi dene nansal tenji ya. Dene dene dadan loo ki ne dahiri. Kondro lanke dene sen la potu chenpo njo ni dene u njopor lenki ji ya. Dere loo gang men tete dene cher son ni, jenden tar dene nazu temhebi, loa dan chenpa la nazu tongki ya. Kondro lana, dadon lepa la nipa. Kondro langke mye chashi lopar te tene njopo perde lepi chacha chamo tene nenshu chenpo njongwa tang le chan riba tang yana jikien songwe tene nansal tenche ye. Kalsi tene lepi chacha ye tene ne yeze kondro langna tene nyenka dewe chewe ngipar te tene yeze kiki pa kirez. Da kondro langna tene genjo ba. Kondro langna tene chaki duji jeman te songwe tene papa ye baga cheren jowa rez. Dertien, tene papa yi bugi tangkor tu tene rinpa mandrawa nyense ji sibi kontro lana tene sanji sashir chupa tang bumi tene chota ta tene ngandra tang kontro lana. Tene sanji sashir chuni lipi wangza tsama tang labar ta tene xienpe mala la tene xiuchen teche ye. Kontro lana tene ndatsen chupa. Kontro lana tang tene yemu chapa sop xipa ye na tene chenlun chelni ndatsen chupa tang, ndatsen dice dar mbeba, yana ndatsen manat jirwa, yana ndatsen mbatsen de jenyu donjowa soji nansil tenpa tang, ta na ndatsen gaba yana gini nyenla tenpa soji dine nansin jozib. Ta kontro lana numi xiemela neba. Ndatsen po chilji dine dachi li ngeba dar na, ta da dine senla potu chenpo njongwa tang, yana gacho ngimi senchar tang dine yemu soji Мэйе, нэми хэмэн та тэнэ нэми чэн сопчэ тэнэ нэн жу лава рэс. Тэнэ, чангар мавэ тэнэ нэнка рэмпа сэм дан гу шоб сэм. Тампу, чангар мавэ нэнка рэмпа сэм тэ, чэнэ, лэпа ла тэнэ яну чэпэ нэнка. Лэпа нэ тэнэ, нэпа мангбо сэ тэн хэн кэн хэ, юнбэ, тэнэ, гама нга ла тэнэ жэнтон дан. Tene changar mawan junze, lepi chapun la tene nexian tese. Tene rinpo yang tang xiar de teta xiba yena tene jenpa che xian to zhuwa tang, lo zi jizhen xie mutu pa sopchi tene neden zhuwa tang, ta na tene xipa nga jen zoya se. Nima ra xie na nyingi korche tese li gawa nyan ka, changar mawi gabse yena lepo rangxio xie che, tene kami xie me ju mawbo tene santen xiong de, nyingi dinze jenjo tang tene cha xie jento ro yongwa yen se. Da nizir nipa dan chashi towi tene nipa la tsenpa ye na nyingi tetsi li tene gawi nizir de rije tene nizir wa dan nizir nga ba ta na tene nizir yo wangi lobar de tene xiwa sunjo sobi tene xinjo jili nipa darwa ye na tsachewi tene changa matin jiki tene nizir ye tenjen jowi tene nyanka dep nini simji tene jentor da lobar de tenjen jowa mawa Langkor korti tene lobar de changar mawa jirze, tene kaite chonang nipa ne tene changtung de langkor kowa tan rahin, chonang longtse tene kecha tene leko tse ngayi ngoranjang xie sabwa tan. Genpa changar mawa xiongze, tene tanglan jenni rechang jongwa lawa tan. Tene ngeme je nyenkan dada la tene nganzu jenpa ra donhan chenpo meyip. Nipa, changar mawi tene ngote sem. Tampo, zantun la tene chinye denpa xeba tang, sama sawi tete tang, tene sami manyung tenkir xeagiba tang, tene samten nije parna tete ye yaji, taze tene sacha kane xeawi te, pe na tene chong tete mawi tene sogor sawa tang, xio tunga tab. Ni, denja ngang tene mhen denpa, xeme pangzi tang tene honche jitabwi tene mhen denke tene Tautong la, tene ngaxi mejeba tang, tene mhen tongji je, gama sanji nang la tene ngibar de samasakiba. 什么那些人个些那点的，他们过送些吧。个些查铺买些不的呢，俺的长安那点的大个吧当啊，长安后面这了后生俺去处理的呢，马个俺那点的啊，天津人家自己开始下个吧的，别人呐啊，过送几缸，伢那俺那几十万大吧。
0: 是吧？长安买位的呢，小特色。当不那些那年代洋味个的，的那狼山啊，的那便宜啊，个那开江岸沙瓦的，的那边那个那啊，就是一沙瓦，原来啊，三个坡啊，的那西藏通话当，的那干嘛江岸一级是的那羊血啊，长安来打开吧。你把西边没在位个是那啊，三马镇级没得把当，原来狼山里坡啊，十年前的旧呢，的那乌兰蒙嘎巴西级，的那牛角可不打开吧。
2: 什么那些那样的写的排位格式呢？啊，你排位的那地址单面登记，原来人都你自己渗透给记，的那地图的啊，面积写吧，当的呢啊，手机写的用的写给吧。整个中国学院呢，今年上课一年比提前的的那要求相比写给吧嘛子，相比于托的的呢啊，人民当的那面通当，原来人家这都下有送给吧的意思。今天就的那没有第一人不热了的呢，咱们牛在写的，的那老板大话当，原来啊，生产不出去的那行情凶啊，这样啊，的那长安的嘛，大大些，也是吧的意思。
1: 行了，四句当了，你这年轻人说。